0: Now hold your, bend your knees.
1: Savite noge.
0: And hold your feet.
1: I uhvatite se za stopala.
0: Knees together.
1: Koljena su skupa.
0: And on the ground.
1: I na podu.
0: Knees together.
1: Koljena su zajedno.
0: As much as you can.
1: Naravno, koliko možete.
0: And knees touching ground.
1: I koljena su na podu.
0: Holding your feet.
1: I držimo se za stopala.
0: And looking up.
1: Pogled gore.
0: But knees down.
1: Ali koljena su dolje i dalje.
0: Chin up.
1: Brada gore.

0: nearly nothing.
1: Ovo je bilo skoro ništa.
0: Enjoying only back and stomach, that's all.
1: Zapravo ste samo se opuštali na trbuhu i na leđima, to je to.
0: Stretch your legs.
1: Ispružite noge.
0: Turn one side.
1: Okrenite se na jednu stranu, na bok.
0: And sit up.
1: I polako onda sjednite.
0: Vajrasana.
1: U Vajrasana.